бачу я тебе сяйно. У діброва зелене, розгубить мечтай, ти приходиш до мене, і не треба не спи, де ні квіти.